0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Išao Majevo i pregleda aktuelnih informacija u protekla 24 sata iz rada javnih službi. Kako saznajem, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled primljeno i zbrinuto 105 pacijenata. Obavljeno 7 kućnih posjeta, a nakon ukazane pomoći dvije osobe su upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u klinici za ginekologiju i akušerstvo u protekla 24 sata rođena su tri dječaka. Dežurni u policijskoj stanici Gradačac rekao nam je da u izvještenom periodu dogodilo se jedno narušavanje javnog reda i mira i jedno krivično djelo, a službenici policije policijske stanice Gradačac do 8.40 vrše radarsku kontrolu brzine na magistralnom putu M14-1 Gradačac-Pelagićevo u Mionici 2. Od 14.30 do 15.30 radarska kontrola u Jelovče selu na regionalnom putu R465A, a od 19.40 do 20.40 na dijelu magistralnog puta kroz Ledenice Donje. Večernja kontrola najavljena je od 20.50 do 21.50 minuta na magistralnom putu u industrijskoj zoni u ulici Sarajevska. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija, a nema planskih najava prekida u isporuci vode, saznajemo od dežurnog dispečera u komunalcu. Iz elektropoznalice su javili da zbog ispada dalekovoda Kerep bez snabdjevanja električnom energijom je šire područje grada, bez struje su Čuste, Jelovče selo, dio Toka, Peštalići, Mahmut Mahala, Kukuruzi, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Imširi, Grabov Gaj, Avram Avramovina, Pijaca Avramovina, Mat Trade i Kerep Mlin. Ekipe za otklanjanje kvara su na terenu, rečeno nam je tokom jutarnjeg izvještaja. Idemo i do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrom i klizavom kolovozu. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu, a povećana je opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Neophodno je poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug Zenica sjever saobraća se usporeno. Radovi su aktuelni i na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva te dionici Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, javljeno je iz informativnog centra Bihamka. Jutarnje temperature u Gradačcu, rekoh, u najavi 12 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 985 milibara, relativno vlažno zraka 100% i puše sjeverni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom uz maksimalnu dnevnu temperaturu zraka od 15 do 17 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza relativno nepovoljna, opšta slika djelomično će se pogoršati uslijed povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Pozitivna strana promjene je da će se uticaj južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine. Eto, to je ono što prenosimo u ovom bloku servisnih informacija. Naravno, sve ostale koje budu pristizale čućete u nastavku vikend programa.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Porodica, prijatelj.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Kad su najavili brojne radove, pa zbog toga i upozorenje za učesnike u saobraćaju, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu. Mi ćemo za kraj preneti dvije informacije. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine dodijelilo godišnju nagradu za prošlu godinu književniku Semzedinu Mehmedoviću za roman Mali roman o tišini, a odluka je saopćena u galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Iz rubrike Na današnji dan izdvajamo godinu 2001. U Beogradu preminula Nada Mamula, jedna od najboljih regionalnih interpretatorica Sevdalinki. Njena ljubav prema Sevdalinci trajala je cijeli život, pa je u arhivima Radio Sarajeva, Radio Beograda i Radio Novog Sada ostavila više od 150 interpretacija ove bosansko-hercegovačke najljepše lirske pjesme. Njen specifičan, prepoznatljivi, ali i rijetki alt punio je srca brojnih ljubitelja sevdaha, naročito je bio izražen u nenadmašnim interpretacijama pjesama Omer beže, Djevojka sokolu zulum učinula i Bosno moja. Sa pjesmom Bosno moja opraštamo se od vas, pozdravlja vas dežurna ekipa Majda Pezerović i Čemal Delić.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.